0: Og kommer jo var i dag, var det.
1: Ja, til den var søster og kvinnisk skumma.
0: Oppsettet, ja.
1: Hjemme til blomma, lekker vært.
0: Danke, man. Hjemme til vreselike lekker dag. Ek weet, Janna gaan jou nog steeds bederf.
1: Right.